Quiz est homo. Qui non re. Re va re fi. Si si vi. De. Red in. Tanto supplici homo.

0: Rì, Pia, Madre, Contem, Plari, Do, Letem, Cum, Fi, Li, O.
1: Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum, Cum,